0: ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom, jer je izabrao Gospod Sion i omilje mu živjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova, mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova, koji pobio Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova, rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova, koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi careve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi careve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona, cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Oga, cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđasmo i plakasmo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješasmo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao gospodu, ti si Bog moj, usliši, gospode, glas moljenja mojega. Gospode, gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovijeh. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k Tebi, Gospode, velim, Ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti, Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svi sine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja, ni bježanja, ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvalit ću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putovima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospodar je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječi. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione. Jer on utvrđuje prijevožnice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova. Daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati. Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vjekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svakda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.

Rasuđivanje. Duhovan čovek tumači sve stvari i sve pojave u prirodi na duhovan i simboličan način i iz svega izvlači korist za dušu svoju. Jedan put dođu bratija svetome Jovanu Kolovu i počnu mu pričati kako je pala dobra kiša i zalila palme i kako su nove grane na palmama počele da bujaju, tako da će monasi imati materijala za svoje rukodelje. Sveti Jovan zamisli se pa reče bratiji: isto tako i Duh Sveti silazi u srca svetitelja, te se obnavljaju i puštaju izdanke straha Božijega. Sozrcanje. Da sozrcavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajnstvu krštenja i to kako ta blagodat daje silu duši da sleduje Hristu Gospodu, kako je ona zaloga Božijega usinovljenja krštenog čoveka.

Euharistija, predukus drugog dolaska. U pravoslavnom iskustvu drugi dolazak, Hristov i sud su neprestano prisutni u životu i bogosluženju crkve. Shodno Hristovim rečima, sada je sud ovome svijetu. Život hrišćana nije otrgnut od Gospoda Isusa Hrista, jer je Bog prisutan na zemlji kroz Duha Svetog, utešitelja u crkvi. Pred ponovni dolazak Gospodnji, zato što će kod hrišćana ljubav ohladneti i vera oslabiti, umnožit će se jeresi i raskoli. Pred sam kraj istorije pojavit će se i čovjek bez zakonja, Antihrist, koji će biti najveći protivnik Sina Božijeg i hrišćanske vere. Pojavi Antihrista prethodit će lažni Hristosi i lažni proroci, koji će pokazati znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. U ljudskom rodu, pred svršetak sveta, bit će i onih koji neće vjerovati u drugi dolazak Hristov, i među njima će se pojaviti rugači koji će govoriti: šta je sa obećanjem dolaska njegova, jer otkako se oci upokojiše, sve stoji tako od početka stvaranja. Odgovor na ova pitanja dao je već apostol Petar, rekavši: ne docni Gospod sa obećanjem kao što neki misle da docni, nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne, no da se svi pokaju. Pouku o tome kako izbeći posljednju obmanu u smutnim vremenima pred njegov drugi dolazak dao je sam Spasitelj. Na pitanje Fariseja kada će doći Carstvo Božije, on je odgovorio: Carstvo Božije ne dolazi na vidiv način, jer je Carstvo Božije unutar, u vama. Ove reči ne treba shvatiti tako da je Carstvo Božije u svakom čovjeku zasebno, nego znače da je Gospod Hristos među nama. Drugim rečima, on je među nama u crkvi, blagodaću Svetog Duha. Hristovo upozorenje da ga ne čekaju ovdje ili ondje, u pustinji ili u sobama, znači da znake njegovog dolaska ne treba tražiti spolja, nego da je njega, Gospoda slave, jedino moguće prepoznati u crkvi, prevashodno u svetoj Euharistiji, u kojoj imamo predukus drugog dolaska i u kojoj Carstvo Božije dolazi u sili. Oni koji su primili Carstvo Božije i postali njegovi učesnici u svetim tajnama, prepoznaće i Antihrista i suprotstavit će mu se, dok će oni koji nisu primili Carstvo Božije na neshvatljiv način postati njegovi sledbenici.

0: apostola koji će sesti na presto i suditi nad 12 plemena Izraelja, tako je Gospod Hristos u ovom veku u Evharistiji posvedočen od episkopa i prezvitera. I dok će o Hristu svedočiti drugi, Antihrist će svedočiti sam za sebe. Gradit će sebe jednakim Hristu i pohulit će na ime njegovo, tako da će sam sjesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Ali na vrhuncu njegove moći, jagnje Božije će ga pobediti i po rečima apostola Pavla, ubiti ga duhom u usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva. Vladavina apokaliptične zveri će tako iznenada propasti, jer će u jedan dan doći zla njena na nju i zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji bludničiše i pirovaše sa njom kada vide dim od požara njezina, stojeći izdaleka zbog straha od mučenja njezina i govoreći: Avaj, avaj grade veliki Vavilone, grade moćni, kako u jednom času dođe sud tvoj. Sa padom Antihrista proći će sva obmana i laž u rodu ljudskom, sva varljiva sila ovog veka, zasijaće neprolazno carstvo Božije i svi verni će prineti slavu Gospodu Hristu. Ispovedajući veru u drugi dolazak Sina Božijeg, crkva je izrazila istinu o smislu stvaranja sveta, da će svet večno postojati u carstvu Božijem. Sa drugim dolaskom ostvarit će se potpuna zajednica Boga i ljudi u kojoj neće biti kraja našem uzrastanju Bogu, jer je mera uzrastanja sam Hristos, a blagosloveni prostor oboženja carstvo Svete Trojice.
1: Radio Istočnik.

0: Danas toplije u odnosu na jučerašnji dan, maksimalna temperatura vazduha biće do 28 stepeni, u ovom trenutku u našem gradu je 22. Juče smo proslavili praznik Svetog Jovana Vladimira, prvog srpskog kralja, i posebno ga je slavio Bar, jer je Bar posvećen ovom zaštitniku, odnosno veruje se da Sveti Jovan Vladimir štiti ovaj grad pod Rumijom. I u Baru se nalazi saborni hram posvećen ovom svetitelju. Svetu liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i naravno besedio o Svetom Jovanu Vladimiru.
1: Gospod naš Isus Hristos, sveo je sve Božije zapovijesti na samo dvije. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom. To je prva zapovijest. I druga zapovijest, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I Gospod Isus Hristos je otkrio da sve vrline i sve najljepše težnje i čežnje za vrlinom vrhune u ovim dvijema zapovjestima. Oni koji ih ispune, oni su ispunili i sav zakon i sve ono što su od davnina, od vjekova sveti Božji ljudi u ime Božje zapovijedali. I vidimo na životima svetih da je njih rukovodila ljubav Božija. Mnogi od njih imali su i poneku manu i poneki grijeh. Rijetki su oni koji od svoga djetinjstva su uvijek išli putem Božim, da nikad nisu pali u neku zabludu ili u neki grijeh, ali ima i takvih. Među njima svakako se ubraja sveti Jovan Vladimir, mučenik, koji se ispunio ljubavlju Božjom i radi ljubavi Božje žrtvovao se za svoj narod, svjedočio sveto evanđelje. On kao vladar primio je tu dužnost da privede svoj narod u naručje Božje, da ga privede Hristu, da svoj narod učini istinskim hrišćanima, ljudima Božim, i da svoju državu oplemeni, objedini evanđeljem Božim. Pa je podizao i svete hramove, ali je mnogo stradao u ovome životu. Kao što to najčešće i biva, da oni koji su najviše Bogu ugodni, koji najviše Boga ljude ljube, da idu putem krsta, putem Hristovim, putem Golgotskim. I sveti Jovan Vladimir postradao je kao mučenik, ali kao onaj mučenik Hristov koji strada za pravdu Božju, za istinu Božju, strada i za svoj narod koji mu je od Boga povjeren. I on je taj koji je ispunio ove dvije zapovijesti Božije. To znači da je ispunio sve Božje zapovijesti. On je taj koji je pokazao da se prava istinska ljubav pokazuje kroz žrtvu. Ljubav koja je istinska i iskrena, ona je spremna i da strada. I zato se on nije pokolebao kada je došlo vrijeme stradanja, kada je došlo vrijeme da ga prijatelj i srodnik izda radi zemaljske vlasti i položaja i povlastica koju ovaj svijet daje. On je idući stopama Hristovim mirno uzišao na svoju Golgotu i bio izdan kao Hristos. I svojim stradanjem upodobio se Hristu Gospodu, svome Spasitelju. I postoje divna predanja o njegovom stradanju, kako je u onom momentu kada mu je glava odsječena u prespi po naredbi kneza Vladislava, kako je on uzeo svoju glavu i nosio je jedno vrijeme. I on se zato i slika kao Kefaloforos, kao onaj koji drži svoju glavu, kao i sveti Jovan Krstitelj, kao i sveti knez Lazar. To su rijetke ikone koje se tako slikaju. A on jeste bio preteča svetome kralju Stefanu Dečanskom i svetome knezu Lazaru, koji je također Kefaloforos, onaj koji nosi svoju glavu. A to ima duboku simboliku. I kada izgubimo sve, ako smo sačuvali glavu u kojoj je pamet, u kojoj je sjećanje, u kojoj je prava istinska misao, onda ima nade za nas da ćemo se obnoviti i da ćemo sve opet zadobiti. Pa u našoj istoriji bilo je takvih momenata kada je izgledalo da smo izgubili sve, ali smo čuvali sjećanje, čuvali pamćenje, čuvali čestitost, čuvali dobrotu, išli putem Hristovim, čuvali našu svetu vjeru i tako uvijek u svim teškim iskušenjima i opstajali, draga braćo i sestre. Ni danas nije baš nešto bolje vrijeme, svakako je lakše nego u našoj ranijoj prošlosti, ali su mnoga i nova iskušenja koja nailaze i za koja se treba da se spremimo, da ne podlegnemo, nego da ih pobjeđujemo, da uvijek svjedočimo ljubav Božju i da idemo putem Hristovim. I kao spomen stradanja svetoga Jovana Vladimira ostala je velika svetinja u ovome gradu koju čuva od davnina porodica Andrović, krst svetoga Jovana Vladimira. Taj krst svetoga Jovana Vladimira primio je silu krsta Hristovoga i on je velika svetinja koja štiti ovaj grad i čuva vjerujući narod u vjeri, u dobroti, u čestitosti, u slozi i ljubavi. Veliki je blagoslov na ovome gradu kome je zaštitnik sveti Jovan Vladimir, mučenik. A slava mučenika koji su za Hrista postradali, kao što je sveti Jovan Vladimir, kako vrijeme prolazi, ona sve više napreduje, sve se više projavljuje i sve se više projavljuje svetost i slava svetih mučenika, a posebno svetoga Jovana Vladimira. Evo, u ove naše dane, zablistala je njegova slava i njegova svetost preko ovoga svetoga hrama, a trudom našega blaženopočivšega mitropolita Amfilohija i mnogih dobrotvora, priložnika, graditelja, ukrasitelja, još od prote Bogića Femića pa do nas danas koji se još trudimo oko ukrašavanja ovoga svetoga hrama. A zapravo u njega su se ugradili nevidljivo i svi vaši preci, naročito iz ovoga grada, pravoslavni hrišćani koji su čuvali svetu vjeru pravoslavnu, ukrepljivali se silom časnoga krsta i silom krsta svetoga Jovana Vladimira, to je zapravo jedna te ista i sila i slava krsta gospodnjega. Neka vi slava ovoga svetoga hrama svima vama donila veliku radost i neka se Boži blagoslov preko ove današnje svete službe i preko večerašnje litije izlije na ovaj grad, na sve one koji žive u njemu i na vas i na vaše domove, naše porodice i vaše potomstvo. Amin. Bože, daj srećna slava na mnoga i blaga ljeta.
0: Bila to beseda mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija koji je izgovorio juče na praznik Svetog kralja Jovana Vladimira u Baru, a tradicionalna litija u čast Svetog Jovana Vladimira, kralja srpskog, upriličena je sinoć ulicama Bara.

kroz koje je Duh Sveti govorio, koje nazivamo prorocima, koji su najavljivali sve ono što će se radi nas i radi našega spasenja dogoditi, ipak smrt je bila ta konačna riječ za svakoga čovjeka. Jer je čovjek sam po sebi svojim silama nemoćan da taj jaz prevaziđe i da pobjedi jedinog istinskog neprijatelja, a to je smrt. Zato je dolazak Hristov u ovaj svijet tako veličanstven, tako čudesno, tako važan. I zato Hristos postaje najvažnija ličnost u istoriji roda ljudskoga i najvažnija ličnost u životu svakoga od nas. Jer kroz njega je taj jaz između neba i zemlje, između vječnog i prolaznog, između smrti i života, taj jaz je prevaziđen upravo u njegovoj bogočovečanskoj ličnosti. Taj Hristos, ovaploćeno djeve, jedinorodni sin Boži koji od vječnosti postoji u naručju svoga oca, postao je čovjek, postao je jedan od nas. Uzeo je tu našu palu prirodu. Uzeo je sa svim slabostima i sa svim onim što čovjek osjeća, i glad, i žeđ, i bol, i tugu, i patnju, i borbu, i nedoumicu, i strah. Sve ono što čovjeka čini čovjekom u ovome svijetu, sve je to Gospod na sebe uzeo. I u svemu bio podoban sa nama, osim u jednome, u grijehu. Zato je on jedini bezgrešan i jedini čovjekoljubac koji može spasiti čovjeka i rod ljudski. Dolaskom Hristovim u ovaj svijet objavljuje se i tajna Boga. Bog kao Sveta Trojica otkriva se, Bog Otac koji je na čalu i početak svega stvorenog, otkriva se Bog Sin koji je jedino sušti sa Ocem i koji od vječnosti postoji u Ocu i koji u vremenu postaje čovjek, i otkriva se Bog Duh Sveti koji svjedoči da je Otac poslao Sina svoga jedinorodnoga, da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. I sve što Bog čini, čini od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. I kad se svako od nas rađa, to nije ništa drugo nego novi akt stvaranja u kome Bog od našega tijela udahnjuje dah života i ono malo dijete postaje duša živa. I tu se otkriva tajna čovjekovog života. Otkriva se da čovjek nije stvoren samo za smrt i za prolaznost, da nije stvoren samo za ona dva metra groba, nego da ono što kaže njekoš ja, njim Bože, da u meni nešto tvoje ima, da ono što u nama ima božansko, da je to klica vječnog života. I mi smo proslavili praznik Vaznesenja Gospodnjega, koji nam pokazuje da je mjera čovjekova ne zemlja, nego nebo. Da je nebo istinska i prava otačbina za svakome čovjeka. I da je čovjek skore i prizvan da sjete sa desne strane Boga i Oca i da zadobije istinski život vječni i neprolazni. To nam je omogućio Hristos, Bog čovjek, raspet na krstu, stradao, umro, bio pogreben i vaskrsao, kao što ko pismo kaže, u onaj treći dan, zjelo, rano, kada se anđeo javio mironosicama i učenicima i rekao, zašto tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego je ustao iz groba. Idite i propovijedate svijetu da je Hristos vaskrsao, i to je pobjeda života nad smrću. Ali to što je on kao Bog vaskrsao, za nas možda i ne bi imalo neke kolike važnosti, jer Bogu je sve moguće. Ali on vaskrsao kao čovjek, ne samo kao Bog, nego je vaskrsao sa svojom ljudskom prirodom i pokazao učenicima svojima

0: rane, a to su rane koje svako od nas nosi po ovome životu. Rane, tuge, bolesti, sve ono što nosimo, mi to nosimo zajedno sa nama i Hristos to uzima i sve to vaskrsava. On sa učenicima svojim jede i pije posle vaskrsenja, zato što time pokazuje da nije on neka utvara, nego da je čovjek, da je on vaskrsao, da je čovjek vaskrsao zajedno sa Bogom u ličnosti Boga čovjeka Hrista. Kakva radost i kakva blaga vijest i kakva utjeha za svakoga od nas. Jer to znači da svaki onaj koji vjeruje neće vidjeti smrt. Kako kaže evanđelist Jovan, da ima ovdje među nama neki koji neće okusiti smrti dok ne vide da je carstvo nebesko došlo u sili. I taj predukus vaskrsenja Hristovoga mi okušamo na opipljiv i realan način u likovima i ličnostima naših svetitelja, svetoga Vasilije Ostroškoga, svetoga Petra Cetinskoga, svetoga Stefana Piperskoga, Simeona Dajbatskoga. To su ličnosti koje su bile grešne kao i mi, ali koji su svojim životom učinili da njihova tijela postanu dom Duha Svetoga. I Duh Sveti, Duh Vaskrsloga Hrista, on se uselio u te mošti i te mošti postaju istinske moći, ne silom ljudskom, nego silom Božjom. I taj Duh Sveti, koga ćemo proslaviti sutra, praznik Duhovdana, rođendana crkve, on je dat svakome čovjeku na tajni krštenja. Svaki čovjek zadobija pečat dara Duha Svetoga. I time ono dijete ili onaj čovjek rođen tjelesno, rođen za prolaznost i za smrt, zadobija dar Duha Svetoga i zadobija mogućnost za život vječni i neprolazni. Kakva tajna veličanstvena i kakva veličanstvena istina i kakva utjeha u ovome životu, da mi mali, nikakvi, jadni, nemoćni pred onim što se dešava u nama i oko nas, često nije mi da opišemo sve što se događa, često uplašeni od svega onoga što nas okružuje, često nemoćni da i dan jedan s mirom provedemo, eto baš mi takvi i nikakvi zadobijamo dara Duha Svetoga i mogućnost da po Božjoj blagodati ljubavi, a po našoj vjeri i mi postanemo zajedničari tog vječnog života. Šta je život čovjekov? Ništa. Šta je čovjek u ovome životu? Kao travka u polju. Danas jeste, procvjeta, sutra se suši i nestaje. Zato je i ovaj dan zadušnice i sutrašnji dan i svi ovi dani i praznici oko kojih se i u kojima se mi sabiramo u crkvi Hristovoj, oni su nam dati da mi već sada i ovdje počnemo da živimo tim životom, da osjećamo taj dar Duha Svetog i da osjećamo da smo mi bića i djeca vječnosti, a ne djeca smrti i prolaznosti. Jer naš Bog u koga mi vjerujemo je Bog živih. I svi ovi ovdje ljudi koje ste zapisali, vaši srodnici, nijesu mrtvi, jer u Bogu nema mrtvih. U Bogu su svi živi, jer je životodavac, Gospod, primio ih u svoje naručje i dao im život. A nama da Bog da istinske i prave vjere, da bismo i mi hodeći to vjerom i živjeći po toj vjeri, stigli u život vječni, u život Carstva Nebeskoga, Carstva Oca i Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala do sve vijekove. Amin, Bože daj.
1: Bila to beseda oca Nikole Pejovića koji je izgovorio na duhovske zadušnice u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Ovu propoved možete čuti na internet stranici Radija Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: Raste temperatura vazduha iz sata u sat, pa je tako sad 24 stepena, maksimalno do 28, smenjuju se sunce i oblaci, ali ne bi trebalo danas da budu padavine. U nastavku slušamo besedu, izgovorenu na duhovski utorak u manastiru Ćelije. Besedio je sveštenoslužitelj ovog manastira, otac Dušan Đaković.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, evo nas treći dan, i opet praznik, i opet silazak Svetoga Duha. U vreme Otaca Crkve i učitelja, još od vremena Hristova, pogledu na njega, Crkva je najviše poučavala kroz besede, kroz propoved, kroz tumačenja života Hristovoga. Još od apostola Pavla, a pre njega od velikog apostola Petra, posle čije besede i propovedi se na hiljade Judeja krstilo i obratilo. I evo da od dana današnjega Duh Sveti, od svetih apostola, od svetih otaca i učitelja Crkve, u ove dane tumači i govori o velikim delima Božijim. I evo ga veliko delo Božije, Duh Sveti u ovome svetu, koji je prisutan i koji nas neprestano svojim blagodatnim strujama osvećuje i drži u životu, jer pevamo Svjatim Duhom svjaka duša živicija. Da Svetim Duhom živimo, a ne svojim silama. I Svjatim Duhom točacija blagodatnija struji, napajajuše si u tvar. Dakle, da se Svetim Duhom toče i izlivaju struje, energije, sile životne, koje svu tvorevinu napajaju da bi se održala u životu. I da iskoristimo ovaj trenutak ovdje smo u manastiru. Manastiru Ćelije, gdje se molio i služio Bogu svim srcem i svim bićem sveti starac i otac naš, otac Justin, i koji je učio monahe i sveštenike i verni narod i episkope i buduće patrijarhe. Šta je to život u Kristu? Šta je to život u Bogu čoveku? I šta je cilj hrišćanskog života? Pa će u jednu od najznačajnijih knjiga u svoje sistematsko bogoslovlje, u dogmatiku, staviti jedan živi primjer živoga dejstva i dokaza blagodati i prisustva Duha Svetoga u ovome svetu. A to je jedan moment i detalj iz žitija svetoga Serafima Sarovskog. To je onaj čuveni razgovor svetoga Serafima sa Motovilovim, koji je došao do jedne tačke maloverja, koga je sveti Serafim, Sarovski iscelio čak, ali ipak u njemu nije bilo punoće vere. I u tom razgovoru dok sede na polju, njega sveti starac pita i po zapovestima, posti, moli se, čitaj pravila, pričešćuj se, trudi se. Sve ti je to rečeno, ali ti i dalje nisi zadovoljan. I dalje u tebi nema zadovoljstva. Kao da imaš neki nedostatak. I jeste, tako je bilo. i sveti Serafim govori da je cilj hrišćanskog života zadobiti Duha Svetoga. I Motovilov to ne razume. Šta znači zadobiti Duha Svetoga? A to jest da sam naš život i post i molitva i odlazak u crkvu, ako nije zbog Hrista, onda to nije ni post ni molitva. Nije naš post, nego Hristov post. Nije naša molitva, nego Hristova molitva. Ništa nije naše. I tek tada, kad čovjek sav svoj sadržaj života Hristu preda, tad zadobija blagodat Duha Svetoga i tada postaje Hristos. Tada se ohristovljuje. Tada te blagodatne struje ga uobličavaju, oblikuju, obrazuju, preobražavaju u Hrista. Zato i monasi, kada se odluče da se odreknu sveta, da se odreknu i oca, i majke, i dece, i nasljedstva, i manja, i na kraju i svoje volje, svega se odluču. I stavljaju sam svoj život u služenje Hristu. Oni na tom činu monašine dobijaju jedno platno koja se zove schima. A schima je grčka riječ i znači obrazac. Formula, kako da bi to objasnili, kao jedan oblik. Oblik i obrazac, lik prema kome život monaha se uobličava i postaje sličan. I na tom platnu je krst, koplje, sunđe, klinci kojima je okovan, to su rane Hristove. Da monah se odlučuje da sav svoj život saobrazi Hristovom životu. I zato on dobija schimu, dobija obrazac. I to je tajna života u Hristu, to je tajna sticanja Duha Svetoga. Da Duha Svetoga stičemo kada se saobražavamo u Hristu i Duh Sveti nas njemu saobražava. I čovjek, kakva tajna, onaj kome se molio i kome služio, on postaje Hristos. Kakva tajna data čovjeku i kakva sila blagodati Duha Svetoga. Čovjek postane Bogo čovjek, jer je Bogo čovjek postao čovjek da učini čovjeka Bogom. Ništa manje, ništa više od toga. Jer šta ima čovjeku vrednije i šta je dostojnije čovjeka nego da ga Bog učini sebi sličnim. I ovo, draga braće i sestre, ne važi samo za monahe. To saobražavanje znači za one koji drađaju decu. Da sam svoj život saobražavaju Hristovom životu. Zbog toga

Euharistija, predukus drugog dolaska. U pravoslavnom iskustvu drugi dolazak, Hristov i sud su neprestano prisutni u životu i bogosluženju crkve. Shodno Hristovim rečima, sada je sud ovome svijetu. Život hrišćana nije otrgnut od Gospoda Isusa Hrista, jer je Bog prisutan na zemlji kroz Duha Svetog, utešitelja u crkvi. Pred ponovni dolazak Gospodnji, zato što će kod hrišćana ljubav ohladneti i vera oslabiti, umnožit će se jeresi i raskoli. Pred sam kraj istorije pojavit će se i čovjek bez zakonja, Antihrist, koji će biti najveći protivnik Sina Božijeg i hrišćanske vere. Pojavi Antihrista prethodit će lažni Hristosi i lažni proroci, koji će pokazati znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. U ljudskom rodu, pred svršetak sveta, bit će i onih koji neće verovati u drugi dolazak Hristov, i među njima će se pojaviti rugači koji će govoriti šta je sa obećanjem dolaska njegova, jer otkako se oci upokojiše, sve stoji tako od početka stvaranja. Odgovor na ova pitanja dao je već apostol Petar, rekavši: ne docni Gospod sa obećanjem kao što neki misle da docni, nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne, no da se svi pokaju. Pouku o tome kako izbeći posljednju obmanu u smutnim vremenima pred njegov drugi dolazak dao je sam Spasitelj. Na pitanje Fariseja kada će doći Carstvo Božije, on je odgovorio: Carstvo Božije ne dolazi na vidiv način, jer je Carstvo Božije unutar, u vama. Ove reči ne treba shvatiti tako da je Carstvo Božije u svakom čovjeku zasebno, nego znače da je Gospod Hristos među nama. Drugim rečima, on je među nama u crkvi, blagodaću Svetog Duha. Hristovo upozorenje da ga ne čekaju ovdje ili ondje, u pustinji ili u sobama, znači da znake njegovog dolaska ne treba tražiti spolja, nego da je njega, Gospoda slave, jedino moguće prepoznati u crkvi, prevashodno u svetoj Euharistiji, u kojoj imamo predukus drugog dolaska i u kojoj Carstvo Božije dolazi u sili. Oni koji su primili Carstvo Božije i postali njegovi učesnici u svetim tajnama, prepoznaće i Antihrista i suprotstavit će mu se, dok će oni koji nisu primili Carstvo Božije na neshvatljiv način postati njegovi sledbenici.

0: I dalje 24 stepena u našem gradu, a u nastavku slušamo jednu pouku oca Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajne. S obzirom da smo prethodnim danima proslavili više velikih i važnih praznika, otac Rafaelo je zaključio da mnogi ljudi nemaju radost kada je u pitanju proslavljanje praznika, odnosno ne umeju da se raduju na pravi način i da dožive tajnu praznika. Zašto slušamo u nastavku?
1: Čuli smo u ovom troparu koji, kao i svi tropari, posebno u ove velike dane velikih praznika, sažeto ističu sve ono što tajna koju praznujemo. Kad kažemo praznujemo, mi mislimo da je i živimo, jer praznovati, a ne živjeti, to je svojevrsna projava laži. A valjda to niđe nije tako grdno i okusiti i vidjeti kao u crkvi, kad čovjek misli da praznuje, a ne živi tajnu praznika. I zato ovi tropari vrlo sažeto ističu samu suštinu tajne koju praznik otkriva i nudi i koju možemo, ako hoćemo, i da živimo. Da li živimo ili ne živimo tajnu praznika Hristovog, Spasovog, Vaznesenja, otkriva to da li ima radosti u nama ili je nema. Ne treba se zbunjivati ako uočimo u svjetlosti praznika da radosti u nama nema. Može to i da se popravi. U svakom slučaju, mnogo je bolje to priznati nego misliti da radosti u nama ima ili da je sami negdje proizvodimo kroz razne vidove simulacija i obmana i samoobmana kojima smo itekako skloni. No, bilo kako bilo, ovaj tropar ukazuje da oni koji praznuju i žive tajnu praznika, da se oni raduju. I da njihovu radost izaziva strujanje i djelovanje koga? Branka. Tako je, Branka. Viš, plete brojanicu i gađa direktno u metu. Dobro, Branka. Biće i radosti. Jer je to istina što si rekla. Dakle, Duh Sveti uliva tu radost u srca onih koji vjeruju da Isus Hristos jeste Sin Boži i da je On kao Bogo čovjek i Spasitelj svijeta. A ta radost koja se Duhom Svetim daje, ona je stabilna radost. Nepokolebljiva. Jer nije utemeljena na nekakvim psihološkim, sociološkim ili uopšte čisto ljudskim resursima i temeljima, nego je utemeljena na Otcu, daje nam se u tajni ovaploćenja njegovog sina i svega onoga što je tom tajnom darivano ljudskoj prirodi, u tajni domostroja spasenja, kroz tajnu krsta, smrti i vaskrsenja, pa i vaznesenja. I onda su se stekli svi uslovi Bogom dani da može i Duh Sveti da odpočine na onima koji vjeruju u Isusa Hrista kao Sina Božijeg, koji prime tajnu spasonosnog krštenja u ime Svete Trojice i time postaju prijemčivi da okuse od te radosti i sladosti koju samo Duh Sveti može da dariva. Tako da se Crkva Hristova sa svojom istinskom djecom koja su rođena i vodom, ali i duhom,

i istinska njena djeca koja se u Duhu Svetom raduju tajni spasenja, koja se na poseban način i da kažem u svojoj finalnoj projavi, ako govorimo o stepenima domostroja spasenja, projavljuje upravo u prazniku Vaznesenja. Nažalost, jedan od uzroka neimanja takve radosti, vrlo su rijetki oni koji je imaju, a nažalost ona je svima ponuđena i u crkvi zaista svima pristupačna, ali ima jedan nedug, jedna opasna strast, div duhovni, kako ga nazivaju sveti oci, a to je neznanje. I nažalost, mnogi danas ne znaju ili gotovo ništa, ili samo donekle i površno o tajni spasenja, koja se i te kako tiče i tajne Vaznesenja Hristovog. Mi ćemo nekako u tim programima prazničnim, ajde nazovimo ih tako, i doprijeti do praznika Vaskrsenja i svog onog, da kažemo, folklora koji je tu prisutan, pa ćemo na ovaj ili onaj način odreagovati na njega. Međutim, uočava se onako u praksi, u životu, da se vrlo brzo gubi dah i da se onaj broj zainteresovanih navodno u praznik uključenih ozbiljno osuo do Vaznesenja. I tamo ćete naći vrlo malo njih koji su i dalje u prazniku i koji se istom tom vaskršnjom, ali tajnom Vaznesenja, provjerenom i zapečaćenom radošću, raduju.

Euharistija, predukus drugog dolaska. U pravoslavnom iskustvu drugi dolazak, Hristov i sud su neprestano prisutni u životu i bogosluženju crkve. Shodno Hristovim rečima, sada je sud ovome svijetu. Život hrišćana nije otrgnut od Gospoda Isusa Hrista, jer je Bog prisutan na zemlji kroz Duha Svetog, utešitelja u crkvi. Pred ponovni dolazak Gospodnji, zato što će kod hrišćana ljubav ohladneti i vera oslabiti, umnožit će se jeresi i raskoli. Pred sam kraj istorije pojavit će se i čovjek bez zakonja, Antihrist, koji će biti najveći protivnik Sina Božijeg i hrišćanske vere. Pojavi Antihrista prethodit će lažni Hristosi i lažni proroci, koji će pokazati znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. U ljudskom rodu, pred svršetak sveta, bit će i onih koji neće verovati u drugi dolazak Hristov, i među njima će se pojaviti rugači koji će govoriti šta je sa obećanjem dolaska njegova, jer otkako se oci upokojiše, sve stoji tako od početka stvaranja. Odgovor na ova pitanja dao je već apostol Petar, rekavši: ne docni Gospod sa obećanjem kao što neki misle da docni, nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne, no da se svi pokaju. Pouku o tome kako izbeći posljednju obmanu u smutnim vremenima pred njegov drugi dolazak dao je sam Spasitelj. Na pitanje Fariseja kada će doći Carstvo Božije, on je odgovorio: Carstvo Božije ne dolazi na vidiv način, jer je Carstvo Božije unutar, u vama. Ove reči ne treba shvatiti tako da je Carstvo Božije u svakom čovjeku zasebno, nego znače da je Gospod Hristos među nama. Drugim rečima, on je među nama u crkvi, blagodaću Svetog Duha. Hristovo upozorenje da ga ne čekaju ovdje ili ondje, u pustinji ili u sobama, znači da znake njegovog dolaska ne treba tražiti spolja, nego da je njega, Gospoda slave, jedino moguće prepoznati u crkvi, prevashodno u svetoj Euharistiji, u kojoj imamo predukus drugog dolaska i u kojoj Carstvo Božije dolazi u sili. Oni koji su primili Carstvo Božije i postali njegovi učesnici u svetim tajnama, prepoznaće i Antihrista i suprotstavit će mu se, dok će oni koji nisu primili Carstvo Božije na neshvatljiv način postati njegovi sledbenici.

0: da on ne ukida zlo, da Gospod Hristos nije došao ovdje da bi zlo nestalo, nego da bi one koji žive u zlu, da bi one koji žive u teškoćama, u problemima, pozvao i uveo u Carstvo nebesko. On dakle nije ovdje na zemlji ukinuo sve ono kroz što mi prolazimo, jer je to naš izbor, to je naša sloboda, to je ono što smo mi tražili. Ali je rekao da ko sve to pretrpi, da ko sve to prođe, on će imati mjesta u Carstvu nebeskom. I ta blaženstva nas u stvari podsjećaju da smo mi stvoreni za Carstvo nebesko, da smo stvoreni za večnost. Nismo stvoreni, kako mi to kažemo, da budemo ovdje od kolevke pa do groba. Premalo je to za čovjeka, za biće ljudsko koje je Bog, kako mi kažemo na svakoj svetoj liturgiji, ukrasio svakim svojim darom. Sveštenik čita molitvu i kaže da je Bog, stvarajući čovjeka, svakim svojim darom tog čovjeka ukrasio. I takav jedan dar, takva jedna vrednost, kao što je čovjek, nije dakle stvorena da propadne i da nestane. I zato nas Gospod stalno u svom evanđelju, a osobito u ovim blaženstvima, podsjeća na to. Podsjeća da ako se u ovom životu potrudimo, ako u ovom životu sa Božijom pomoću pobedimo razne nevolje, da ćemo imati mjesta u Carstvu nebeskom. I to Carstvo nebesko i taj život večni je ono odakle mi crpimo kao hrišćani svoju snagu. Odakle crpimo svoju suštinu. Dakle, ne iz prošlosti, ne iz nečega što je bilo, ne ni iz sadašnjosti, jer je i ona teška i preteška, nego svoju snagu i svoju veru crpimo iz budućnosti, iz Carstva nebeskoga koje nam je Gospod pripremio, ugotovio, spremio i koje nas čeka ako sve teškoće i sve probleme u ovom životu savladamo. Neka bi Gospod Hristos i Presveta Trojica koju proslavljamo dali svima nama snage da sve to pobedimo i da postanemo učesnici i pričasnici večnoga života. Amin.
1: Praznik blagovernih svetih cara Konstantina i carice Jelene i ove godine protekao je u znaku velike molitvene svečanosti u selu Plužac na domako Sečine. Liturgijsko sabranje je predvodio njegovo preosveštenstvo episkop valjevski gospodin Isih je u sasluživanje više sveštenoslužitelja, među njima i arhimandrita Georgija, starešine manastira Lelić i nastojatelja Plušca u spojanje Pevnice i u nastavku sledi beseda episkopa Isihija.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha nalazimo se u duhovskoj sedmici, u sedmici koja je kraj pedesetnice, u sedmici u kojoj proslavljamo silaženje Duha Svetoga na svete apostole i učenike Hristove i formiranje crkve koje smo mi, svaki od nas ovdje sabran deo, i to da kažemo ravnopravni i jednoznačni deo kao i svaki od svetih apostola, koliko god to zvučalo gordo i neskromno, ali svaka ličnost koju Gospod oblagodati Duhom Svetim postaje član crkve u jednakoj meri. Duh se ne daje na meru, Duh se izliva u potpunosti. I svako od nas ima potencijal da bude svet, svako od nas ne svojom snagom, već svojim saradnjom sa Bogom i u Duhu Svetome, svako od nas može da postane i učitelj i prorok, i zapravo nas i apostol priziva u carsko sveštenstvo svakog od nas upravo Duhom Svetim. I to je

Rasuđivanje. Čisto me sve je čisto, rekao je apostol. I hrana čovjekova sama po sebi ne može se nazvati nečistom, mada neka hrana može izazvati nečiste pomisli i želje kod čovjeka. O tome divno rasuđuju i sveti Simeon Stolpnik u razgovoru sa svojim starcem Jovanom. Reče starac Jovan, čovjeka ne prlja jelo i piće. Našto blaženi Simeon odgovori, ako čovjeka i ne prlja jelo, ipak ono porađa pomisli prljave i pomračava um i ukorenjuje i odebljuje strast i pretvara duhovnog čovjeka u telesnog, prikivajući misli njegove k zemnim željama. Nije li voda što iz oblaka pada čista? No kad kiša mnogo pada, usevi od nje istrule. Tako isto i jaka hrana izaziva trulenje duhovnog i moralnog bića čovjekova. Sozrcanje. Da, sozrcavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajni miropomazanja i to kako ta blagodat pomazuje dušu očišćenu krštenjem od prvoga greha radošću sinovstva, kako ona utvrđuje čovjeka u veri Hristovoj i zapečaćava ga za carstvo Božije.